0: canzoni napoletane.
1: Paola Pezzone, Iorno pe Iorno.
2: Ma c'ho pensa casi tu.